0: kumpul ke pilihan depan kita. Tidak Amira.
1: Gelindingin aja.
0: Rasanya hal itu jauh lebih jahat daripada sebutir peluru.